0: kukiri mwesepo inu nyike Msambiki nguwa kuno jatokuwa na kamare shakerere ntanda tujumango nani ngatizi masoko kuvira Maputo kundimi shputukese Jornal da Manhã.
1: Hoje sempre projetando Msambiki.